Mai se îngrasă că e top model, mai grea la pasarela. Eu tava só, sozinho.